0: Gary mo be battery. O ko sa konko ba ko 100 series, sa konko ba ko 80 series. Na ba chi chiri moto radius so no 70 series.
1: 120. Uti kura nye ya. Na engine engine price no so engine fa ko.
0: Na sa free market ne ne mu.
1: Sa engine fa ko nti na no fie da ya. Mi di nkomo a na eye ye kan san ye na no memene da. Na ye 120 no. Ebia nne. Tofo no betima ba, betima ka se 80, 70. So no no to.
0: One family so. Kai akurase. Maame na maame ta dua body e pa na body enso ofe apantu si wono mo a. Wo na ye mashi wa sami enukra de nenko ho. E be twa body e no gu ho no mo a dro bebre na afi mane se ase so mo kan. Kan body e ne nsa mako mako mako 12 for se 5 cities. What? Body e mako mako 12 for se 5 cities wo ko du pra so dwema no asie ni miensa 20 cities. Ya me hwe nyina.
1: Se bia na be de e banchi fu yi.
0: Yebeto ni se den ke bedu an ka krab ye dia de. Mun to konko mun nyane na ni musa. Man for bresa na mo kwa ko taba ma bia nya bia dia. Na mo bu wo mo. Ya ko jina so de ma ko yepresim. Ya me hwe wo. Afa me to aso.
1: To ko wani ma ko sha.
0: Po wa ko abusu ya wo bunu east mantam no emu. Na wo mo kye se omo ankasa ni original residents and our citizens ya. Omo aso ye founding fathers e de ma atebubu na wonom e na e kasai wonom kye se sedie nkuntabuo bi si koso ene enkobodie bi koso e fa atebubu man abakwasem ho no ase ade no amafo bi ye atwa chia ene nti e se ombo modie no motisi me san se omo ene e citizens kan ya omo atebubu omo aso so e na atebubu man no wo mo chichiri ye mo ne founding fathers tie se ombo modie no mutimi kire mu na o ma se e chere se history ya ye bo e wo ayi atebu man honum titiru pa wa bra na ye de osahene ampon yirenchi esi so no wo chere se asa apafa ho afa nchen enche bia na saade ne ekoso na abakosem ye bo ye wo sa dwumadie na se dabi o mo chere se achia eti openi kwa kudua adi nkomo o ye busu apani Edema abusuye ya mo chese omo ye original citizens no abusuye ko tie ni njirimu
2: ye tie ni se ya nana ohimpon doctor yabu asiama resi statue na ni nyina se ne nana ba kwa be fra na ampo yirenchi ni statue enti wode abakwasem bi bai sa abakwasem no wote ye wa hye ye abufuo ana se ya dwene ho aye ntiase a ye di sansem yireba ni nyina ni se ana se sa statue hia wode besi wa he wa se ne nana ampo yirenchi ne ne e be tie atebu ana ne ne be fra atebu a na wa ma atebu aye atebu e pe hu akofo ana se si wura se fo ye se ne kura bi ani sa atem mu ye toso bi enu ye ye pese biti asiasa ye ka atebu atebu a ni nyina epewu akofo ne di atebu bai a obia ni wa oka ho di atoso biem oyimbo akasem ho wa chese osan nyina mpo yirenchi abako ne wogi atebu si we ye yapese kama amansa obia ti asiasa ndo kresem bia ni wo ye rohwe nsu ogu ye ni nti ne kresem bia ni di atoso biem wa chese bebe firi ba bia befra ho bro manso beko tena dance ye befiri we nso ampo yirenchi besa betra saa man a wo ben antoa afi we firi we he bebe tena ba bia befra ho kotokuo ni abeposo a wo bene manpo nsuta Haini ye bisa se wachiasa kotokuwa mwahe bebetna wae atara fram na watiwo na atara frami na wae wasahine na ampo hirenchi ene nubwa kuma ampo hirenchi ekunei ye bisa se se ampo hirenchi kune dia nidie benti nibahe bantra ho afe wase atara fram bokuni ye kotokuwa mwahe afe die nibabia onoso ya atara fram otosu nsia abe fran jejeura neso anene tosu mwache afe wanoso betna wae na neso wakunei anabo tunu susa edinu sunkuni nti wabasa ahe na chiasa he beniba asase nyina di so nti ha nyina ka ho a wo ye be de ya se nokura bia ni sase mi mu de atoso bia mu en de ye busa se nokura ni se de nyawura akura wura ka he truwe en na wo ya anye atebu stuland ana atebu asase nkonwa ho asem na mum a truwe he wada so ye ho boduru asase wura ni na abusua be betena hai nti wo bia ni ho a be fra na ampo yiro nti a asase wura onim no ampon a ye nim no eye abebrese na agya 1968 wo be di akonwa he be di akonwa so obi so a kire asase wura sa bre asase wura na wo ti akonwa so na be fra na na ko wa ni bedi akonwa ye nti wo besa akere no ai na ye fra ho a santini ye kuru kire gu nkrata so e dia man santwerofo ye pese atebu man gana man obi ate so obi ka kansam foforo bi a apart from de ye akunkani ani de ye nwoma imu nyina ya twero yi ana ye tintimi so obi ko kansam foforo bi a onye de ya twero ana ye tintimi ya asase wura asefo ne ya ya onye no kure
0: ani a chami ani masam ka nana wasumo adaroma openi kwa kudu ya ye busu ya peni Edema atabodai ebusuya no ye